You were my favorite for a long time. Skønne ord, skønne toner fra Fontaines DC. Kære venner, måske ligger I på stranden lige nu og dyrker lige præcis det her. En dejlig suntan. Vi skal høre Snuggle.